bona ke tsitse ntwenze ke kentse ka mo ha ke batlo motho ntato. You know why? Hangata re chase ntho tsa lefatshe. Re batla maruo a lefatshe. But moya ona go sebeletsa neng?